0: Hej, detta är Bernt Ola Wolunghorn. Årets Kirsten Flagstad festival närmar sig med stormskritt. Otroligt fint program I år, om jag törs säga det själv. Den 10 juni har vi öppningskonsert I Kirsten Flagstad salen I Kulturhuset. Torsdagen blir det romanseaften I aulan på Domkyrkoden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar teater och inte minst på lördagen, då blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe för en vær, ung och gammal. Natt I gratis arrangemanger är det också. Fullt program och biljetter på hemsidan våres flagstad-festival.no. Vi hörs.
1: Gör ett kupp I sommar med Julas slavepriser. Trådlös värstation med lettless display kun 199 kronor. Välkommen till vår varuhus på jula.no.
2: Lärare liker mig bäst för jag gav henne ett äpple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gidde henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakk avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Nu drar det sig mot alla vilda dagar på Skansen. Eller, helt vilda dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt vilda dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Nu ska jag fortælle dere noe. Nu har byggmaker prismatch på all maling och 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette igång eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum-bi-bum, byggmaker.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Johnny

cover av Petra Marklund. Det var Händerna mot himlen som låta originalt het. Dette var Händerna mot himlen ifra Madeleine. Jeg håper du har en fin fredag. Jeg heter Trond Harald, byr straks på Oasis, Wonderwall etter Duffy. Her Warwick Avenue.

0: Hej du! Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plingar det i mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du laga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Gode nyheter! Nå är appen 1881 Vem ringer endelig tillgänglig för dig med iPhone. Se vem som ringer før du svarer. 1881.
2: Med TripleTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker.
3: Och sövebönder.
4: Och kiropraktorer.
5: Och maskinutlejare.
6: Och advokater.
7: Och alarmselskaper.
8: Och regnskapsförare, selvfølgelig.
9: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Och selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har säkert skjønt det nå. TripleTex hjälper alla slags bedrifter med att hantera årsoppgjøret sitt. Husk fristen för att leverera skattemeldingen 31. Maj. Hela Norges regnskapsprogram. TripleTex.
11: Årets hagemøbler köper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alla hagemøbler. Och det meste är på lager. Och husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis med köp över 8000 kroner och innenfor 70 km från Hamar. Helseth Møbler, distriktets äldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
12: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
13: Oj, okej, vad gör vi då?
12: En idé är ju
14: Grille. Hos Meny får du sommarens bästa utvalg av kött och pölser till grillen. Och i hela sommar får du pluck och mix 3 för 2 på alla produkter från Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
15: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
16: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylla dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?